κάνει ως νήμα που έπαιρνε μέχρι του έργου των ελεύθερων και φωκαχώτη χωτή κάπου το κεφάλι τα ουία είχε αμοφούλου είχε πόνη πέα κοιτά ο κόλια ο χωκόκο από νηπόνη αία είχε το εκουάτα κόλια και είχε νήμα το εκουάτα κόλια και είχε νήμα φεταουλά και αία χαμόα το ασαμόα πέα μοφαλανισέ αία κόλια από νηπόνια είχε Hokohoko atua I pēa ngā I whē auhi ko ia ahange ko ia ko e whiawhiri. Ko e toko nāki, he osni ma ko e pēa me he whitu ko Ingilani pēa motonga. Ai putau a Ingilani pēa motonga, he osni ma ko I osni ma ko e pēa me he whitu hange ko ia ko e polokalama ko e ni okuha atu. Pēa pehe foki ki he sāpate, I he osni ma ko ia pēa me he tolu e whiawhi, whetaulaki aia ko Ailani, pea mofisi mofisi pati tena fitaura ki nawa I he sāpate kakoia koe toko naki pe mo wike koe ni hoko hoko atua I pea o fitaura ki ai kakoia koe toko naki o ku tawa Papua New Guinea pe mo Lepa Noni I he toko naki pe mo e apongi pongi he falaite I au tawa I a Hamoa pe mo Falanse pe pe he foki ki Australia pea mo Nusilani I he pōnia. Kako tonga eiki pe koe mate mātonga I he toko naki ia, I he osnima koe ia pea mehi fitu, pitaurakia ia Ingilani pea mo tonga I Australia. Patawanga pea kua aurele iatu ki polokalama koe ni, tau hoko hoka tu ai pe I he kaha o. Kako ia koe toa Samoa e ni, muki motore kao pōpō koe ia toa Samoa I he fiafini. Osi meni te ua whaa, ua nima tai meni, pea me ihe walu fatonga ya nge ko toi woni ma pe ko ki he hiwa ko la va ya ko ta por kala ma ka ta hoko ma ya mu ki he ta mate ma tonga I ho wa ko ni ba mo ta po po ka ka to ki he ti mi ko ni mate ma tonga ki he ti ki ta ko ya I he to ko na kina ko ta nge pe ko le le ya tu ke te mo to lu I ho wa ko ni ta por kala ma pe me he re ti o masani.